Cultus. Clarus. Cultus. Clarus. Cultus. Kaltes, klares Wasser. Kaltes.